nga tije shirtsang ngemba tetsil mawi tsirchi tije shirtsir tije shirtsang ngemba shimbol je yule tena chatkin jungyu den ba dang no tse den nga nam tsisim de ting che ga yule ma tsog man da bi tije shirtsi tse je man da de ma ji mi tse je na ho mi sim tsog je chen de ma gui nyen ka chen dang ge ma tsog de ho na chakhil to wa dang jin ba ngan je den le po bi mi tse je ho mi ni tsog je chen de ma gui nyen ka chung che yi ma tsog de nyang sang ge ba dang yang na dim le po nyong yi mi tse je na ho mi ji ge tsog je shen de men

生个人不错，真是的。他的给他那三个出版的中央龙庭人庭机构办公，票改龙庭县。给他那安做了咱三百来土鸡些学，我那安做天灵给来咱开个门的学区业。天涯就是出版的短不拍了，第一个给几句给一个四段来咱东区谈，就是短不呢也不拍了，三句来咱东区，就是给不呢个别拍了。 미리양년시비직제레젠동요 Tiringi lingshi so chiji le zhen dong yuwa. Chuzi juanga ne juju bi para, gikabgi jiju geyi gi sidun le zhen dong yuwa. Chuzi juju ba ne jubdun bi para, sangyur le zhen shu yuwa. Chuzi jubdun ne jubge bi para, miri yangye shibi rikze le zhen dong yuwa. Chuzi jubge ne jurgu bi para, lobchongi tuju jibi le zhen dong yuwa. Chuzi jurgu ne nishu bi para, kamge chokdu le zhen dong yuwa. 就算你说那你说真你别怕了俺们给秋对来咱说东西就算你说真你呢你说早送别怕了天灵给灵西说七只来咱东西一别看见那天的三十能举热话语